Joče, pametan oni moj barvaj umo, ostaje ulaje na čistu variju i frišku spizu.